Tusoma mu Maliko omutwe gwa 10 olunyiriri olwana mu omukaaga okutuuka ku lwataano mu 2. Mu budde buli Yesu yatuuka e Yeriko. Awo n'ava mu Yeriko ng'ali n'abayigirizwa be n'ekibiina ekinene. Muzibe Bartimaawo omwana wa Timaayo yali

0: era bwebamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira.
1: Kristo nzijukiranga.